0: Wanci sadeup na loba sasatuan leutik nu disarada cora heulang tingkaralik ungkut-ungkut patemalan koreak pating koceak kurisik lus lilir awak na nyareri muringis bari cengkat harita teh.
1: Aduh. Aing eleh ku kunyuk ieu teh aduh. Aduh. Hade gerakan monyet teh aduh. Sigana eta monyet teh tukang main po sigana mah tuang tukang silat aduh. Kemana si monyet kelot eta kurang ajar dicacag sia ku aing.
0: Jeuk Rusli bari rada treret kakenya jeung kakatuhu ras inget deui tadi teh rek dicakar monyet beungeutna tapi barang diusap daya tapakna jeung teu kerasa nyeri di atuh.
1: Ai monyet sidik monyet tapi nahanya ngereles eueuh tapakna monyet curi gitu atawa ngandeuleuan wungkul ieu teh. Aduh. Aheng edit ieu tempat, aheng kacida ieu mah yeuh. Geus ngimpi kadatangan jelema jangkung gede deuih. Jiga raja. Titah neangan kenteng. Aduh, ieu mah yeuh. Aya wae.
0: Ceuk Rusli bari kerung mikiran kajadian tadi.

Malamidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: parantos beberesih menekung kanu maha agung.
1: Yege.
0: Kantun ngantosan jam anu ditangtoskeun kedah ngawangun gelar perang di Tegal Kurusetra.
1: Duh, yege.
0: Arya Satiha Ki Padmanegara sareng sena nguningakeun cara jeung katangtuan dina Bratayuda ayeuna ka sajumlah para prajurit.
1: Yege.
0: Nampi panyaur ti Bima anu sami jadi senopati alit-alit tina waktu sih.
1: Leres.
0: Alu mampah ngeprek soter merakiping sosoteran. Ieu Padmanegara tandang pikeun ngayunan Yuda sareng Burisrawa.
1: Oh, oi. Oh, oh.

0: anu parantos nyayogikeun tanaga pikeun jadi Seropati Halita.
1: Tah, ieu ieu.

0: Ya naon juragan aku?
1: Bola dia bola tamtama. Sakedeung deui sangkala disada nanakeun urang kudu kumpul ngawangun gelar di tegak kurusetra.
0: Iya
1: waktu saja urang manfaatkeun ye.
0: Saki. Wah,
1: saki. Ulah, ari.
0: Disauran kurang aden.
2: Dikukur hibar kahuma, temu anu layak pisan. Saya kur jeung sasama sing layeun jeung sauyunan panti.
1: Atur koyok panjenengan, yuk. Ayah naon,
3: mengkodise.

0: Namun geus kieu ulah cicing sia. Tapi ulikeun gada contohna toh. Ulah. Patakolah tidak geus kakonci. Iyo.
1: Patakolah dikeum
0: eta teh. Aduh. Ah, kariwe kamu suma tarikan teh teh pensar ulah. Tilu tahun tur coplok.
1: Lulus ujian teh.
0: Ayeuna lompat.
2: Lompat kumaha?
0: Tuturkeun lompat aing ka udag lompat aing hartina geus saimbang jeung aing.
2: Anu salehna mah lekah da gede, pokona tuturkeun.
1: Kudu nepi ka pinis.
0: Kuna gada.
2: Aduh nyampeurkeun jadi sarupa teh.

0: parantos papayun-payun antawis Pandawa sarang pasukan Kurawa oge kairing bola dia balat tamtama.
1: Duh, ini
0: Arjuna parantos ngabar panah atuh Resi Drona oge anu aya di tengah anu papayun-payun sarang Arjuna.
1: Leres.
0: Parantos masihan kode panah dikaluhuk ditemakeun Tandara Bratayuda binten ieu dingawitan
1: deui.
0: Panah Dorna sareng panah Arjuna diawang-awang mimulkeun sorak.
1: Eta anu kasakseni ku
0: wala dia balat tamtama ti dua belah pihak kanana.
1: Iye nggih.
0: Nu nimulkeun sorak ieu Tandara pikeun saling serak.
2: Hai, batur. Iye.
3: Maju.

Malamidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Da lamun nurutkeun hawa nafsu mah harita oge hayang barontak Rusli teh rek kabur deui. Tapi edas awakna leuleus sirahna rada lieur harita teh.
1: Ge. Naha make sasauran kitu Jang Ici? Coba terangkeun ka abah.
0: Tua kampung heraneun. Bah. Ieu teh budak teh tidina oge geus jadi buronan. Ditewak ka imahna ku babaturan kuring tapi kalah kakabur.
1: Oh kitu. Waduh. Kacida ieu budaknya. Tukang bangsat urang geus bangsat gerot ieu mah.
0: Ari bangsatna bangsat gerot mah lain ieu teh, Bah. Ngan ieu budak geus mindeng ngacokeun mur. Dari masalah wae pipasean wae. Gitu. Tileuleutik ieu budak teh. Kewae pagaweanna ieu. Teureun-eureun teu cager-cager. Satuluyna. Polisi jeung kubu nganuhunkeun pisan kana jasa tua kampung jeung kanca-kancana anu geus ngabantu ka polisi pikeun nangkep Rusli anu kabur teh. Teu make pabariksaan deui, Bruce Rusli diasupkeun kana tahanan. Ari Mang Dasim bapakna dibijilkeun puguh we meninga gukuk ceurik Rusli teh. Kaluhung meureunan jeung eta nu matak nyuat kana hate teh. Nenyo bapakna jadi tandon nyuluran manehna cicing dina tahanan desa harita teh.
2: Aduh, Pak. Bapak. Pak. Ampura abdi, Pak. Rusli, Pak.
0: Ngeus. Cong ceurik Rusli. Sabab cimata moal nulungan euy.
2: Maos Pak, abdi lepat Pak, ngariweuhkeun Bapak.
0: Ngeus ya teh. Moal nulungan euy cimata mah. Jeung deui maneh teh sing sadar Rusli. Sing sadar. Ceuk paribasana ratu tara ngahukum. Pangeran tara nyiksa. Angin laku lampah sorangan anu baris menta tanggung jawab kadiri maneh euy. Tah kulantaran kitu Rusli. Bapak geus cape, geus jengkel, geus jegeg ngawadungan maneh tileuleutik nepi ka ayeuna. Eueuh euy euyna. Yen kakacauan we di lemur. Cing sadar atuh euy. Cing sadar sia teh. Wayahna yeuh. Ayeuna mah lain waktuna ceurik. Wayahna tarima ku kasadaran, ku kasadrahan ulah nyeri hate. Da ieu teh buah tina pagawean maneh sorangan. Pek sing pasrah sumerah. Bapak mah rek balik ka imah ieu teh. Kitu ceuk Mang Dasim leuleuy tapi nyerep kena artis anu bari Rusli. Gerok Rusli ngagorowok nubruk kana panto sarigsig beusi.
2: Bapak. Pak. Tulungan, Pak. Tulungan Pak lepaskan Pak, aduh Pak, tulungan Pak, Bapak, tulungan tuh Pak, abdi Pak, aduh Pak, Pak, tulungan abdi Pak, Pak Dasim, tulungan abdi Pak, aduh pang lepaskan Pak, aduh Pak,
0: segeru, Rusli ceurik. Awakna leuleus téh tangan pangawasa ari bapana ukur ngarahuh narik napas jerona keranan teu ngomong deui da asa taya gunana geus cege ku kalakuan si Rusli sarina ieu. Gancangna carita tua kampung Cikodot jeung kancana mulang deui Mang Dasim bebas harita mah terus balik ka imahna. Ari Rusli anak kukuta Mang Dasim teh ditahan keur saheulaanan satuluyna rek ditalungtik deui pagaweanna geus kitu rek disabalakeun jeung Kang Ubed

peting na kerasa jempling jeng ti isin teman ngobrol jeng anakna nyaita Rusli hari-hari tabat cuang singan sorangan tapi Mang Dasim tearal subaha buru-buru nyokot Al-Quran prak ngadares ngaji niiskeun pikir neng tremkeun hate sugan ari maca Al-Quran mah kitu cek pikirna.

0: Patama.
1: Ulanun Eyang Bisma.
0: Dina lebah di.
2: Kacap sabar kusararea. Sok dipake ngubaran ka jelema anu keur bingung. Tapi tetep moal bisa ngajamin eta kecap sabar pikeun ngubaran jelema anu keur bingung lamun eta kasabaran jeung katawakalan teu dipigawe ku sorangan. Sabar kana papasten anu tumiba. Yen kamampuhan manusia teh dibatas. Anu matak dina lebah di peupeujeuh ka anak anu gede anu leutik. Da geuning dorna oge anu keur gering anu sakitu mah patahanana bener. Anu nganung harti urang teh cing bisa apa kan boga hirup. Urang daek olahraga. Urang daek lulumpatan. Sasat pikeun manjangkeun hirup. Ajeung nu hirup teu wawuh de kumaha. Anu matak geraprak gerateangan. Kasenangan dunya keur ngabuahkeun surga di poe akhir. Kasararea kula amanat.
1: Pepejeuh we kasadayana oge ka Eyang Bisma. Pangaresya cing tiasa ngadidikna ka putra putu anu bakal sumping. Sababna ondak kolot bakal kababawa boh hadena boh gorengna nu jadi anak. Bisi pribados dikeresakeun balik ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna anu bakeula kaalaman ngan kahalangan ku poho.

0: cenah palai istri palai kagungan garwa deui dipang milarian keun ku kaula paman kumbayana sok kanas damang deui yeung jeung tibatan urang kudu nyiksa awak kitu mah paman.
1: Iya, perkawis aswata mah kaula tanggung jawab pati huripna dek di tulungan ku kaula dek di mumule ku kaula dek di pikir.

gunang-gunang anu panjang hidungna jeung gunang-gunang anu bengek. Gunang aja ngaing dengeun kana mujur. Aing mun kene urang aja aji. Anu bengek hidungna jiga op letter.

rasa kena. Coba kurang ajar. Kakang Semalurah Kudra Pamana. Iya, Dun. Dina sandi. Jika nawae moal aya monyet hideungna lamun kieu masalahna. Eta raja jeung patihna anu sakitu oko pigalan pati anu kasebut Prabu Purbawisesa Sang Hyang Purbawisesa sareng Jagat Rasa. Seret sumedidan banting binantingan. Daya deui jiga anu bakal tiasa ngarengsekeun ieu kajadian lintang ti pusaka senjata cakra Udaksana. Jagat Rasa wah Purbawisesa